Ah oui, radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa, ce cas de mon ambition n'a dit que d'obé ton banque boy song en que d'autres que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé te n'est que t'as que gado t'as dit le sol tout volanto. Kalas tagbe ni ba indo bondroji ya di kiam lo kasaya ko bote indandi dot na ya radison blue ni ba kinge na ne os do nge ni technicien gita adi technicien gne ni ne gerun kle ko so do ronga ya de ndul ake ya da go ni ni ba wadun na de ya ko ndo as ya ko mino na na ta da na ta ade kinje na kone indandi dot na atelier ntoni taba ikgo njigia proje ne anda kumungo yani rongat ku sodo degin durgo yani ya kulg ade nin toni taba ik donange ji ji degin dur la ni ik dam ku no be te be na bar ne yo wes okoni dana la ne central ni ni ba afrique du centre haut ni nin gun to ta na na adan ro de ta ka de kinge nan to atone ko mandang ni ade kinge nan to ni ta ba inge ku dokum lok cha tik la gna ndan kum du go laboratoire ni ali laboratoire ni ni na ai levre dendul ake ara ne kle do da ta ke dendul gi ge ni ba kada leure ne tare moy na inga ne roita ake moy guto roite gi geba i laboratoire nto na ya ke kada ane moy kro de ndul ta ade nge ge ye ji ke dokum lu ku chat la wo ge ge ni ndo krang ge to ni malang ta da na ni ya ge ge ni ne ndeng ndeng ya ji kla ake ni ki ne do krang te ba nge ko so do labo ye laboratoire ji gla ngen kada woro ne kla ya de kari go tam ye kada ale ure ne ba ra ne kle ba kle ke ni ke no mad ge tu malang ne ken dinge na na gni wa ba ko ko ne ni ne kinge na antoni o kada ya gir gno jida man gir na ni ta ba it na ji ko so do be ko su do do be ko su ni re tero te kuro deng dugul te da kuma de ni lombra na ator ngai ade kinge na den toni nin toni ndan kete ta ga ya krang go ro tu bai ade ye jik to kum lok cha de la ta ba ga gra do ri ne o ta ma ti ni ni or na ji la sei ade da na kle ye de gun na ndan gun na to ba nin nas kan nun ne ja de kete al gun to no wo nin nan nasin kad nan dan ad nan dan iku urwut ge na to no ba ya ge ki ra ge na nei ngai bai o kin ge na erin to ni ta ba ni ra si de kad na nga ne kunjun krang na noro ne ya de lao o ara si de tam ye kad ta ku no ti ni ta ba kle ge ni ne ya ge ngai ke kad na noro ne ma de kari ya di na ji ke te ta ni ke o ta ma ti ye te ni adi ni ke ni ko nararon ni director ko so do laboratoire ni rine wota machie ni bai ni ko de ndambo ta kinge na eden to to kon bir na ji na wota kum to ko bai jin jim tu jima sal na ji kre to no ba ya ki de gndol gen den ma ingai ta ade radio cha

0: Bah, ça, il dit que Kouji la rine et ton qui persévérance jangrang ni nenare do na mabtoben tote ade inaji ke baywa ba inaji ngon kudu nike ingon kudu ke ngon ke kasi ke inji dan degete ta kadi kon aden bak ke kadi te ni ba ke inji dan degin dulu te ba kadem bak ke kadi te ngon kudu nike majin towa ake inyak majalua ade najin to ni ne na in de ji ke no de ge te sen sen ade nge ge ni man ke ro de te ke micro de ji na ji ni ba na na ge ge ak yen ke ka di de ku kum te je ke da na ma ji ngai ka de ngon ku tu adan ba dan ko se ke ta le ke ma de gi lo yo te ge ke ma de gi lo ceremony ke rang ge te ke ni ba ma ji ngai ya le je ke ma de ge ba de ne re ngon na no ba re a ge ya ke se ni wa ge ba ni ke ad na li ba yo ba ni no ni na jig ni na na gi ya ko kan yen ta ade ni ke etom ki perseverance jangrang ni a wing sociologue ba ni nen jil ba ye arno ade ni gi ge aden gan conseil yen ge no sein yudawi ke province de ade ini ke delegé gog ke kad province ke gor kad province ke gerate ni ke général Abdoulaye Ibrahim Siam ini tan na awud kujie dangai gitu ba wa ke dangai ni ke ton kuju dangai ni ke ton ni bai bai wa ade ni la wakada tabare ay lokumana ni ba ya ga kira do nge gun ton ku ji dangai ti ko ni dangai gni ya kira gni na nai ngai bai ade ini ke mama tu umar mursal ni nai ko ndir na ji ni bar ji ina biji tu abar nai proje soko devi ni na ta ga be ta ba kembe ku mongo ti ndegir yando sei yando nto abikro jiang de ki jiang o yani basa ke kumande gitu ade nini ingane yandon to ni tam ye ban ta doka gluna turtu na barne changement climatique ba kuoronga nga ke iri na era ta ye yani na jiku so doka gluna turtu nu mana ye dai dingai wo lo nga ngai wo mande gang jana ye dali koku kulon ba ngai won to ni ke iri ne rawa ade ingania ke so do ade inge ni ke woto jireg ni abarne cooperative bay woto jireg inge na ndorno yani wudum ake korg ni ta bay ke go klaya cooperative no ta na inge ne yando gunto ko ade ni ke secrétaire général ke province Girata San Suleiman Adam ni ko ni nda kumunago yani yando edikonto te mandang ni ta ni délégué ya gogo kongor kar province ke batati général amat gukuni morali ni na tagbe ta ba tel na de ade nge ni ke danga itig ba nge ma de ni ta ba orndu kuju danga it munun do to do de ta ade orndu kuju danga it ni ta ba ikambe ke achite ari no takum ni ke wasukum gote conseil provincial ke batato procureur de la république adingar saria ke bo kulo saria ke bo te ke kambe ke achite ta na ka de degen to un nen do to do de to orne de kuj dangai te ni yando bai to ade jajavi province te ad nin to ni ingen yando ke so do mécanique bay mécanique riwa bay automobile ta di ya wotrog krang bay to bay ya ge ke je kage ga di menigerio krang to riwa ba ke airi ay rakle lok seya ko bog talwa da yo tele riwo ko konso to bay ke jado ade ndoi bula ni bai kembe ke amchi man te adi proje ke indandi dot ne riwa autonomisation des femmes et dividende démographique yeri kade ya tanasar kan ganga in toni ke kum ne riwa tam kade dek jiang ne ni nan durun dorodut ni ba ni ni kai man ge ne len jit no ba de jin ne karini ba ni toni ne na ta bal jik la yo ni na ba ne sie de plus ni ta ne na o ce ki le de ki jiang ko to ade ran klana te ko consortium ba consortium to ba ne AJRPS o baja ra yan don toni tam ye kade ara se de tam ye kade ngane taro bia klau nin ko ge askade atel ne ko rod kariyo dar singai kadu na jik do be tu tajilo sol tu bola ke tasara ge kundum ndaga ge nini jo ade yin ke madam malkag florence nien ke sawe ko yang creyo gete de kadisi lionel nomengar mam ji sesi bay jay kum jik kete
1: Ha ha ha ha.